0: Radio Bronglice.
1: Mae'n ddau yn mynd i'r rhyfel tu allan i'r pendeis.

nos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fanyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor.

Arglwydd Iesu arwain fe naid, at y graig sydd uwch na mi, craig safadwy mewn tymhestloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. Llech i'w naf yng ngraig yr oesoedd, dyed diliw, dyed tân, a phan chwalor creadigaeth, craig yr oesoedd fydd fy nghân. Pan fo creigiau'r byd yn rhwygo, yn rhyferthwyr farn a ddaw, stormydd creulon arna'n curo, cedir'n fyrdd o'm cilch mewn braw. Craig yr oesoedd eil pryd hynny, yn y dyfroedd, yn y tân, draw ar gefnfwr tragwyddoldeb, craig yr oesoedd, fydd fy nghân.